0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔

0: ٹیبلٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیبلٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
3: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
5: You're listening to City FM 89.
6: We're playing your song.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by Dettol.
6: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: نہ کتار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
8: 1 2 3 yellow, 1 2 3 yellow.
9: یہ کیا ہے بھائی؟
10: 1 jacket, shoes ہو یا watch, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 JazzCash پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
11: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی JazzCash.
10: ابھی JazzCash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
12: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
13: Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes.
4: Brought to you by Dettol.
0: City of M89, we're playing your song.
5: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz. This show is brought to you by Dettol.
3: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
5: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
6: نہ قطار نہ انتظار، اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا ٹکٹ بک کریں، اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ، کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: ایک دو تین یہ لو، ایک دو تین یہ لو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یہ لو سے پیمنٹ کرو، اور تین یہ لو سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جیس کیش۔
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
6: سٹی ایف ایم 89،
7: وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
5: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے، کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے۔
6: سٹی ایف ایم 89، we're playing your song.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: CTFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
0: This show is brought to you by Dettol.
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. اے
3: دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
5: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا, ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
2: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
6: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.

0: پورا آرام. AGS ٹیوبولر بیٹری, دل کو ہے آرام.
1: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89, we're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
5: You're listening to City FM 89.
6: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نہیں تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
7: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
6: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے. مستند علماء کرام اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر نگرانی پاکستان بھر میں اسلامک بینکنگ کا وسیع نیٹ ورک

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
4: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
6: InDrive صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری InDrive پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
3: آئیں عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
7: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
8: فور مینی چلڈرن ان پاکستان دا چانس از آلریڈی سلپنگ اوے. 4 in 10 چلڈرن انڈر 5 سفر فرام اسٹنٹنگ.
9: آئی وانٹ ٹو لرن بگ تھنگز.
8: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
9: I want to be the fastest.
8: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
9: I want to grow up like everyone else.
8: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
10: Nurture today, strengthen tomorrow.
8: Act, a Dawn Media initiative.
11: Attention, the standard commute has been decommissioned.
12: Introducing a system override for your ears.
13: New energy, new perspective.
14: The same 24 hours, but a completely different vibe.
15: Join ABD as he takes over the streets.
16: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
17: your evenings just got an upgrade.
15: The Rush Hour with ABD.
18: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
17: Tune in or get left behind.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: City FM 89. We're playing your song.
2: New talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
2: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: City FM 89. We are playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: سٹی ایف ایم 89.9.
1: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
5: دی اولڈ کمیوٹ از بروکن. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Hey, duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد
6: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
7: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سونگ.
1: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
2: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
3: Attention. The standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
3: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
0: Join ABD as he takes over the streets.
3: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
0: The rush hour with ABD.
3: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
5: City FM 89.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: We're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
6: City FM 89.
1: Coming up next,
7: The Rush Hour with ABD.
1: City FM 89.
8: Trending today.
9: Lionsgate has officially announced that John Rambo, a highly anticipated prequel to the iconic First Blood series, will hit theaters on June 4, 2027. The studio confirmed the release date alongside a new teaser poster featuring the franchise's signature red lettering, making it clear that the film will be an exclusive theatrical event rather than a streaming play. Stepping into the role made famous by Sylvester Stallone is Noah Centineo, who will portray the younger version of the cinematic soldier.
10: City FM 89.
11: You got me going crazy!
12: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
13: پیڈیا شور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن وتھ 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے 2 فار بون اینڈ مسل گروتھ, تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
14: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
15: یہ کیا ہے بھائی؟
16: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
17: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
16: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
1: City FM 89.
4: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا اسمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
5: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا.
6: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور, جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
7: 1 2 3 yellow 1 2 3 yellow.
8: یہ کیا ہے بھائی؟
9: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو, جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین, یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
9: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
1: This show is brought to you by Dettol.
3: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
4: پیڈیا شور سے آئیلین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن وتھ 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن K2 فار بون اینڈ مسل گروتھ, تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
5: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
6: یہ کیا ہے بھائی؟
7: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
8: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
7: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
1: City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
1: City FM 89.
6: Trending today.
7: Lionsgate has officially announced that John Rambo, a highly anticipated prequel to the iconic First Blood series, will hit theaters on June 4, 2027. The studio confirmed the release date alongside a new teaser poster featuring the franchise's signature red lettering, making it clear that the film will be an exclusive theatrical event rather than a streaming play. Stepping into the role made famous by Sylvester Stallone is Noah Centineo, who will portray the younger version of the cinematic soldier.
2: City FM 89, we're playing the song.
8: اے دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات ڈھائی ہزار
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
10: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
11: پیڈیا شور سے آئیلین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن ود 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے 2 فار بون اینڈ مسل گروتھ تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر
12: ایک دو تین یلو ایک دو تین یلو
13: یہ کیا ہے بھائی
14: ایک جیکٹ شوز ہو یا واچ جو چاہے سلیکٹ کرو دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو تو کیا سمجھی
15: جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو یلو بائی جیز کیش
14: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور، جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک۔ انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 days۔
2: سٹی ایف ایم 89،
3: یو آر لسننگ ٹو
4: رش آور وتھ ABD۔

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
2: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
1: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
2: 1 2 3 yellow 1 2 3 yellow.
3: یہ کیا ہے بھائی؟
2: 1 jacket, shoes ہو یا watch, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 jazz cash پر yellow سے پیمنٹ کرو. اور 3 yellow سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. yellow by jazz cash.
2: ابھی jazz cash ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور yellow کے تھرو پیمنٹ کرو.
5: پیڈیاشور سے آئیلین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن وتھ 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے ٹو فار بون اینڈ مسل گروتھ, تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
6: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: your song.
1: Only on City FM
2: 89. This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by Dettol.
4: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی. آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
5: پیڈیاشور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن وتھ 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے 2 فار بون اینڈ مسل گروتھ, تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
6: ایک دو تین یہ لو, ایک دو تین یہ لو.
7: یہ کیا ہے بھائی؟
8: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یہ لو سے پیمنٹ کرو. اور تین یہ لو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
9: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یہ لو بائی جیز کیش.
8: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو.
10: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور, جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دی مارک. انشور, کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
11: سٹی ایف ایم 89
12: ساؤنڈز ڈیفرنٹ.
13: یو آر لسننگ ٹو
14: دی رش آور ود ABD.

0: City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Dettol.
4: پیڈیا شور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن ود 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے ٹو فار بون اینڈ مسل گروتھ تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
5: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
6: یہ کیا ہے بھائی؟
7: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
8: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
7: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
9: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور, جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز, رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور, کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
10: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
11: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
12: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
2: City FM 89, we're playing your song.
13: You're listening to
14: Dark Room with Tapu Javeri.
15: You're in the Dark Room, Tapu Javeri here, playing you a ton of incredible music. If you haven't heard it before, you're hearing it here for the first time. But if you haven't heard it before, you're definitely not in touch with the vibe of good music. That was Carlos Santana with She's Not There, and this is John Lennon with Imagine.

0: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
1: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
3: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش.
2: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.